klatret her på hjemlig mark. En frihetshelgen større enn Jeanne d'Arc. Hun var en av dem hvis nese det er ben i, for hun var født prinsipielt uenig. Hun har, fordi hun var så vrang og vrien.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
2: Takk
0: for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.
3: She's crazy like

Ja, det Grannes, det fra Namsos, som ga oss den vitamininnsprøytningen. Det mange som står i bensinkø akkurat nå, for avgiftskuttet. Det forsvinner 1. september. Fra midnatt så kan det skyte i været. Aril Dybdal, en av dem som er ved å fylle bensin, skriver Trønder-Avisa. Han har hørt på radioen at drivstoffprisene går.